0: waa tahay dhegeyste ayaa hawada ku jira dhegeyste adigoo ku mahadsan fadlan ku soo dhawo madasha furan magacaadana ku bilow
1: assalaamu calaykum faras lagu salaamay adiga saaxiibkay